0: Radio Carmarthenshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: Indeed presents hires you can't afford to get wrong, like warehouse operations manager.
3: Where are the forklifts?
4: I sold them. They were too expensive. I got a great deal on these scooters, though.
3: You expect us to move a 2-ton pallet on a scooter?
4: It'll be fun. Just think of the core strength you'll build. This is the job.

0: Jonas Brothers, Waffle House on your Tuesday morning. So Tuesday, 16th of June, and it means, of course, Take That are in Wales tonight over in Cardiff at the Principality Stadium for their Circus Live Tour. If you're off to see them, support acts include The Scripts and, get this, Belinda Carlisle as well. I don't know if I prefer those to Take That. Enjoy if you're going tonight. Radio Carmarthen
1: Show. Breakfast with Baobab Cymru. Hot food, coffee and cakes all day, every day. Find them on Derwith Road near Llanabia.
2: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
3: With Little Plus, say yes to more match day vibes this summer and pick up crates of your favourites, like a 20-pack of Budweiser or 24-pack of Carlsberg for £9.99. That's one more thing to cheer for this summer. Little, more to value. 18 plus GB only while stocks last. T's and C's apply. See little.co.uk/LPTV. Offer ends 8th of July. Please drink responsibly.
4: Allech chi wneud gwahaniaeth er gwell i fywyd oedolyn? Ydych chi wedi ystyried meithi oedolion? Ar draws Gorllewin Cymru, mae gofalwyr yn agor eu cartrefi gan gynnig caredigrwydd, cymorth a lle i deimlo'n ddiogel. Mae nhw'n cefnogi oedolion sydd am fyw'n fwy anebynol gan datblygu sgiliau bob dydd a chysylltiadau go iawn ar draws Sir Gar, Ceredigion a Sir Benfro. Does dim angen profiad i ddod yn ofalwr cysylltu bywydau, dim ond yr awydd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Byddwch chi'n cael lwfans cysadleol gyda rhyddhad treth. I ddod yn ofalwr cysylltu bywydau, chwiliwch am Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru ar-lein, oherwydd mae bywydau'n gwella pan maen nhw'n cael eu rhannu.
1: To amplify your advertising, text Boost to 60777. Calls charged at standard network rates. Have a great day with Centreframe Windows and Doors. Facelift your front door this summer. Head online now to design your perfect door.